I ha hauna timpel an cúne agus vi an cain sin e giver hain sa blín agus nís déni sa blín. Michael Jackson agus bad on Sure Midwest Radio an iver hain o ní his show sa blín agus jaramalach nís déni agus cosuas on radio dun lad show Pet Shop Boys Sure Midwest.